молитві до тебе всі руки складаєм, стоїмо на колінах, всі щиро благаєм. Не дай рідну землю розділити і забрати, не дозволь в Україні знов кров проливати.